0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.

pas dapetnya nenek-nenek ya. Alhamdulillah. Yuk sekali lagi biar kompak. Setuju. Wal yakshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa